0: Eikä ukaala sama joka ngilo summan aagalea sitä. Tio ukaala kattakasi 1-888-896-4135. Ukaaluni 979-6151. Kannata miutaune sinni kanok leisi mabisi uvangale. Inuulunga kannata miutaulunga upiki jakpaalo ke kattataka. Ulokatitoosin yunga takanut winataane ujjikisi majiumikkanila oke baka. Aliani inuudlunga kannata miutau yunga nunavuun miutau lunga ru imeili nga jiumi kattarila waka maipasak kanon. Attanang ittu yaktuk suurlu tamani miutau ni kiyaputa asingin ni kanwili uktu it unataktu it piri yut silatu ikuala yuala ilo makua makua yuala kattatillugit teemitu mingotuk sinna maipasak uyali jiumi vitjuala ukebunga maana ukaala simayu kappalemmat jiumi kinaubili nakilu ukaala ben. Ulakon. Tusaksayong ito kulumat. Ote ako eh. Kinaubili na kilokara lutin. Ik. Tusaksayong maduna. Tusaksak. Ukaw sa kikain ng lugom. Kaya suningan ni tako. Ukaw yigertit. Otteroi ukala si majukat kanertua piulammat akauna akattangin matauko ukala utiili lannikut kesiäni. Kajusi juuk kinau villi nakillu ukala lutit. Sulila tusaksaungila. Tusaksaungila katanneertukai kinuisatia rissi. Tako kau jigertit maana makkuttunik kinilamme matakati tittilaatit luvit. Launginin teema oli teina palleema kinauvinnakin lokaalavin. Hello?
1: Hello?
0: Hi, ullakkun.
1: Ullakkun?
0: Ullakkun.
1: Ullakkun.
0: Kaya ko tayong interview ko lo.
2: Thank you.

Lanin. Emet tisamne lumigat tata nanni pitokak tabni unikar tilugo ili 1960s ngot tilugo unikar tuar tilugo tisamne agatuk illa nanne agatuk kalianit illa nanti illa nanti apit tese manilu kala utakala katatin nagita jiliyo kutita kalua katatin nagusulit heime itu letakulu valosimambat. Tänne tuossa on jättävyyttä.

Aiyoraq ilinnganiq sinaangaluunniit imanngoqparliarertoq ikiqtusivalliarerpa iqparpalliavoq. Qiyuarjuullu qupisimaninga panarminu siliksivalliarerpa iqparpalliangmiyoq. Ikpati qarmamit igluvigarmit tupermilluunniit alianut qiyuq Danut takuksau jekutik kisik igliup sinanitok alliniup atinganganitok ikpaktiuvok. Ikpaktiktut umeakturluni akkutik sakakunnertok sikuit aktuaninginnut akunnertaakturikpata imaunernik Ikpaktikput. Qiyuk iglu umerluunniit pitukaunerminut pannarminut qutteriningit killungillu siliksivalliakpata ikpaktermiyuq. Ikpaktirlugu uqausiq ikpiarjuuppaanga ilullerminarsiqtiqujanga. Uqausiq nattiup Naangagut siiktau kujauyuk irkavingit sakkiti kujaullutik. Ippaktuk. Uvini kallunartarluunniit suruukpa ippakpuk. Ippaktuk. Ukkusingmit pariamik kisutuinnarmilluunniit neqittaativinermit uqarminut akkangminut aruummulluunniit нэрмалугакканнерасуктоқ иқпартоқ аайоқ синаанганиллунниит имаунинга икиртусикканнерпа иқпарпоқ ипактуйоқ қиюп титакутаангит акуттую яартут қиюттиавейт накасараангиттут ипактуйуут Nerjutigiutit neqingita ipangit akuttuyaartut ipaktuyuummiyut. Iqpaq tauyuq nattiq naanga pilaktauruni sagviningit piirtaurutik irravingit saqqititaurutik iqpaq tauvoq. Ipaktaartoq. Ingiqqatjutimiilluni sukkariyumit maniqatautuklugu takiyukutaanngoraangata atausiinnarmut ipaktaarpangmiyut. Iqpaqtartuq sikumiilluni aayoraq ilinnganirluunniit ikiqtusiumiyaarpat iqpaqtarpoq. Killerlu Nagguap qanigiyaaniippa auraningannut iqpaqtaqajarmiyoq. Iqparneq ukiaksaakkut sikuartariqtillugu sinaanganiilluni ingiqqanermut anorimulluunniit imaunikkutaanngorsimayoq iqparniuvoq. Iqparniviniq sikuriqtillugu imaussuujarnip Viniq ingiqanermut anorimulluunniit ilinngaktuviniq saannikkutaak maniqauniulluni iqparniviniuvoq. Ipaksugat nunamit ikpiugaq kuuquraartuq kuungungilluni ipaksugaanguvoq. Ippaksaq ulluq unnuaq anikorma ippaksanngorpuq. Ippaksaani ulluq atausiungittoq anikortillugu ippaksaaninngorpoq. Taakua uqausiit tukinginningaartut uqarimaasaartakka.

qallunaqaŋ gittumi nunaqarnia qaulluta naalauti tusaqsaulu qattalangar tusaaqattalagama tusuniqtaattautigilaqsimagama qanwaarutte ma pijunnammagaata qallunaaŋ ikkaluagama isumattaŋalua amma inngigalasiuŋu innaqtuŋa piqulaugama kaŋuttaqululaugamalu tusaajaulugali inngimneekululaugit

0: Uru sivivi dana unikar tillugu iqqaw mayarminit qangatasuumoorirluni aarniarvileareaqarami qangatasuukkuulorsimagmat Amerikakkut qangatasuungannit unikar tillugu tungasuktilermilavu
1: teima sinnasau tin tusannerususiurummigama isumagisiukku qaqatamannakajusititainnarniaakku panna tuumiutau junguluusi viivi qangatasiuriullarsimagama 1957-autillugu aanniaviliartunga qangatasiutainna paangamittimatalimmiingaartuminiullunittau unatartusakku qangatasiungan ma quliangijukuttu taissumunga unalialunni inuqartuni maassiutillugu taqqu 1957-autillugu inuttaqarilluni mittimatalimmiingaartumi sunnaappa inuuja inu illunittau taissumunga ernermani juinummi uvanga taivitimi ernenni qallunaaliariaqalorsimagannu taissumani qangatasiukkuuriortunga aasi nangiartunga nangiartugama ikigiurtungalu tamani unnukkut aulalorsimajugu taqpanga pannertuumi maassiutillugu ikkiinartualuutillugu suli taimali asuillaa qangatarsanata taunungittuagama taunnali sinaanga takuttautigillugu nangialeqsuumigivungali imainnaalu qulaaguuliqatta amma ukiungumman qisuttunillu saqqillaavattuni nangiaquluujaviutittungaasiñ taimali taavunga akianun ikaarsimaleġaluartutaa taavanna akiamiun nguvajujuinnunanga taavassunga missaanu taavunga ikaarsimasanata iqalun tikigunnasingituppaaluyaatutta taqpa qangatakiuġaluartunga tusaumallugulu qimusikku taunungasiunguvalormimat ataata ilautaġaittuaġasivut sivitunaġaitillugu ilatausumiganunami iqalunnu tikigunnasingiluartualuyaartuta uqaujaulertugu minniaġattagu ima uuttuġaġasutuinnartuqattiaġasu sukati tukissi tukissiattiaq tukittingimuq nilaaqai nalunangittu nilaa minniaġatta tamakkualun imajaallattuti unaligalaġuluujumataila unatartusakku qangatasiungannuġannu maqqulimuangijumun taimali nimajaallattuti qiluartulertutillu migunarsingit takanun iqalunnu tikigunarsingittuppaajugu nalunangimmaġitpung taana inuuqati kulugu iltaġaya mittimatalimmiuta inuuja inu amisunnuttau qaujimajaumiju ilaginnun tainnalu inuuqatituaġillugu ima ilingaqattautinnannu

Nelson Magalotto. Gus pemo quello se non mi ha detto che mo ma soli. Asciupalo. I me ro sulla ma jugo. Ta mo ha khallile galwa tutai me khangwa gan ile me ro sunna galwa tutai la. I me ro twa lo sma mi gatta. Ta me ne qawa si ro mi akku. Te me nyu ya tu sa gu ni ikkai ro ta kunnang wa ko. Ni pili u la ku ti khatta u ti sima bala u me gannu. Tämä näkyy sitten teikkoa tiivi kuta kun seurilui kata lausumani meni nilja kata seurilui tämä tuli inuja löyläkin joulu emailin kanssa mä käyn jummikä mä kuomaan enju suttu kuluudu tullu tämä enju nakatikä tuossa lausumani tiedä tuon ikkaapikin lausumani kyllä tuossa johon nakat tuossa lääliteen ja tuossa tämä kuollu uvani miutettu kauningittu. Ilangin alunangin matu siellä osmangittu. Teissä mun inuiset tuolulussa pannattuumme. Teissä mun iula osmamme. Teimä oli, teikun kuuspäin muuttua alle osmamme, että Anja vingän unikainja lausmamme, että teikän haatasi valmiin nattua alle osmamme, jo teikun unahatatillukin ula osmamme, teikäni unatattu selkä, teikäni pilvillivan kuahatatillukin. Anni ja sirti teimme, että minun aloin ei pahattunut pulaaria lausumaan, minä uudettiin. Pannattuun minun taunaan, äpäri lausumaan, kuosimaan jumiin, äsit tillukin. Pannattuun minun maailmaa. Aamiin juuolla, kuosimaan tillukin, ei ole lausumaan. Kannattaa siuliangin nähtyä, että siikko minun mitto kohdallaan. Taunun aaluun jannan taisakkaita, meni nunakatikkaa. Apa yang jumat pernah tu menerima makwas macam macam lagi angin juga kutak mani muka uang tahu nunggu yang ikal waktu day malai uang ni cakul awal semua jah kabel tu tu ni payung water senarai jumat apa milu milu orang milu ilang cakul awal semua jah kamera nan nasir tu tenya unam masih walung ibu tu jumat tenya terkap tu masih orang mereka day malai cakul awal semua. Tein akutimini kuluppu pikka minä alu minna. Imeilinga jumin vattunga. Mitti jatta taalu kyllä osumamma tiku. Itti uakama taasasa tunnelu. Lä nakitakasima kunni rannu. Taavanna nunna illua pukkittu uluun. Illua puttu paluttu niu lausumaju. Tasunni juuna lausumaju. Tasunni uvalla ju mitti mini uju. Taavani akiami u kanikijangani. Kanikin saakaju naktangani ila. Ikässä jouluna ta teimme lausumme, että tapaan kai mittimetallimme osanin ikkaluokallinen amma uvani osuus, että haluaa, että sinne oli teisimman jo lausumamman. Teimme, että lausumme kivuun. Tämä jaunikkaa, joma siirro unikkaa, eikä aina kakatusamme rosupa, mikä mättä on unikkaatuni. Tämän oli nuokainnamimme. Ilakkani jatko humalamme jaka sukkuikin jänni. Tappani pannattu minu jumin juttakama. Teimanga tappani minu toukama. Anni ei suhtu takain jattu ni kaujilla vaikku. Teikkua teissumani. Anni en nautaa nässu tuolalu. Pilki lausuma valleimmat liilaa. Taakku inungin. Anni ei suhtu inna ungittu. Ikä jotti kiittiä ruppailu lausumaan valleimmata. Anni ja mitä tattua oli lausumaan maailma jousui kun nättingen. Teissä mennä kannin mennä saa uluja lausumaan. Tämä on suksi, ilangin suksi sitten enkä luottamme suksi luonne kuin muun. Mä kiitän jutua uluja lausumaan mikä mä uvattin niin. Teinäli ätätä saada ottaa umiattu innen jumman. Anni ei ole niin kämeinattu, niin itti on olottu. Teissumani. Tämä nekattomia mie, kun mäkin tein jutun lausuma. Ilää tappani. Anni ei ole jonkuttumi. Tätä mä anni ei ole. Uku on lausuma, mutta kämäkin. Nää suhtakkaan suhusyllunga. Iisitti, kun siuti suhpattu kyllä teissumani. Siusarjua on ollut illu. Atangit
ඇටගිලි මාපල්ලේ.

0: ഒട്ടോളം മങ്ങാട്ട കവേശം മകത്ത യുവന്നു അന്യ പുളാകത്തേലി മഞ്ഞുങ്ങിഞ്ഞിട്ട തപ്പുങ്ങ ഇല്ലുള്ളിഞ്ഞു അന്യു ഇസോണത്ത ചൗവജുങ്ങിക്കലോട്ട് കൂട്ടം മണി പാങ്ങനി പുളാട്ട ചൗവജുട്ട സോസിയുള്ളിട്ട കുവേശു പിശിയുട്ടിഞ്ഞുള്ളു ഇങ്ങി കട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ അന്യ ചുട്ട് അച്ചുവാളു കഞ്ഞാണപ്പയുമ്മ ഉള്ളാട്ട മാൻ ഉണ്ണുട്ട മാറ്റു ചേർത്ത ഉന്നപ്പയുമ്മട്ട താക്കോനില്ലങ്ങ ജുയി tämän käärin ja siirron miekko. Okaus on mitä kuvaa viu missä. Amma luin juin tikirattua vain mä tätä mua kuvaa juuja tuttu. Kuvaa juutti tau vain mä tätä kanani. Paliisi kuillo kotoluan ilä sulita kanna illo muumit juuva juu. Muumit ja tuttua ja mä tätä kanua kuvaa nappasin mä amma luo. Muumit ja mä tätä ikkunua. Vuosiausi uutau vain juu. Olunnu vuosiausi uutta kappajumata teikkoa iljangita kunnan unnan jattu teikkoa imeilinga jo ammalu ammalu kitaan uttiang että kuule illutu tikumme vihattuangin jo kuule itäimeet sotasattua aluu tiili uppajumata paliisikku mumme ryhä kata tiitokta on ermajuni tämän näitä imeilinga tapajuivu kuviatti tauvajuju amma tussiareareimata tabunga yo suyal kunu ania valia silwe aitu supanyo me yang kuwe yuti mini makuninga poal kunu ala sikunni tiki biungin na panyo mata taku ania bilu ayo suyi kulu makununga sik sukunu lo ka yuti sen anu amenu ni dai mangali ma tiki biwa yum mata tamanna kuwe ya giya wa yum mi amma aku pigi ara imman takanna kupu jua kukiriangin tiappa jugaluangalli taimangal ma qautitigilautta maanali inugeesigaluangata taimeigunnanngingaalernuju imma khalukiapi yutisaqattiappa kunniangi piyunnatiartua ballaiju umiatta khannattamaallu kukiriatta taaluugajumma una pannattu sajuppilla uluujammaqattajumma tamanna suusiumullupia ikkuluttu khaluangamullupia piballas paajaappajumma taimeittu kuluttappaju teimme kaumasiurumia, kun sivannat tuli väjumimata tauna, niin hiukutti, kun taasi sivannan taavun väjumata tujumia. Ilä uvaa kun tauna, niin kannatun ulle ulumme, että katta tausi juhun väjumman. Illo kutu ulu, että on kaapanikun, illo kutu tukau jäälukin valautangan. Takanan kaangani tuli pallasetti lausumata. Sinissä kalallu teikkuva, joka jääkulu väjumitti, kutu ulu tungu juttullu. Aupattu kuluillu teikkuen uvajumata. Amma teikko tappaa kahlui kannatta kiyani atakartta uvajuju kipakkaju kulujaatu teikkuen nakkusimallu gila liujausimallu tukummiaan nakunna kattuni. Palla jumini illa kasa kuluja lausumata ja uvattinu vami. Ima lipuukanginami kulittava jamin uvunga. Kinnuminen nakattaa vajumata tappumaa. Tappumalla situin nakattuminen tahti luvilla. Ilangin anamni pisa. Tukasi illa jumani ollut tappaa kausukulli kun taimaa. Illa kasa kului tattua lausumata. Kaamasi urmia ku. Taman neljä liuti jumakain nammajaka. Tusanne viuti pamato sinne sauti liuttuun. Takunnan uanna pamato vatia kuvajuni. Ati sinne sauti liuttia kattarasi. Tusammu yhdyppä käsi. Nipili oli niungi mulle kittavat, et ihingi kuluja luottu, niin nipili oli välillä elämä. Teimä annu salamme juma.
1: Unikka asahto, ruusi viivi, pangnahtuomio. Tanna, nillahti taugi uroksema joko January 29, 1998, mutillugu. Nipi tukang ning asakto.

Hiljaa siellä on sutikku uudittarangat. Tai me ei mokin nähä sutikku tinnimmingmat. Tää kun jahtu rangat tikku ne kaluareit. Ja kaluttelee aluvaksuni. Kassikat lähtuun ne kohtuun ne matti tautini. Aakitsisi mahtelua otta. Tai mennä aakitsima. Ja vuotta kun jahtu paksutikku tinnittarangat.

Kukadaak manilaak paanganit tamaani nung maluyaaktortut tinudjaaqattarmata sapu sapu timudulaayul kaangat kapuaqillutigut iqallekiaqeqattaqtaagilaarsimunngiyattik

onnuk sä kun aalektusit sä eksamin CBC uki optaktimin. Ublumi Thursday oti luo July 2. Tämä on ikadiin aktivsi vaan Robert Kavito.